diasi deruwa diasi ma uma ma uma mema deruwa diasi ma uire ana ukunu deruwa diasi ma unana nom deruwa diasi ma ufie une unuya nom bompa ene deruwa diasi

on top of the tree in his quest to seek Jesus. Ose o je Jesus bompa ya kakra kra no ayere Jesus ye pa o che o. Ken kanya mi asem tie nyamie won ken ka wo die tie me be ka mi tie. Wa yere hu twan. Ne ni ya sufri ayi a ando pasa. Ana wuntimi hu si Jesus ni ehwehwe no o se ti se ye wu.